Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Ma